0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواو خوین و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جان کی تندروست.
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.

بروان شاییه چو پیل و مالا جو بگره دخول زرنای شمشالا زرد و سور که کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر هاری هناسی کنایا هست بابروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوه تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکن برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
1: لقل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من و کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ور جردراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشه که لبرهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی

هاویني 1941 کشر دا جرسا حکومتی داغستان پی دا گرد کدبی باوکم چوستان بجه بیالو لما حج قلا دا بنیشه اویج لبر اوی لهوای تری شاخان راحت بو شاری لکن زور گرمو تنگ هنا سبر بو او جلو برگی لشاخان لبری دکر بو هوای گرمی شار زور قرسو ناهموار بو بطایبتی تپلکی لگل ام او هوای دا نده گونجا باوکم زور شب قو کلاوی تاقید دکردوا بلام همو دیمنو سروسی ما اندگواری و لی نده وشانوا اویش لسری ندنن ایم که او حلا مندال وین هرچندی هول منده دا اقناعی بکین پیمان ندکره جا همزه که بشقا مکانی محاش قلاده در رویشت تپلکی هر بدستو بو رنگ جاروبر لسری بنایا بلام خیره لسری دکردوا اونده هبو یک دقیقه ببیت تپله حالی ندکر خلق لنا همتی گوری وکو جنجیش رادین لکاتی جنگ دا جیان بجوری که تر بو باوکم ناو بناو گشتی که با چیاکان دکرد چند خوش بو هناسه یکی شاخان حل بچیشیو تپلی لسر بنی باوکم لو گشتانی دا وکو یکی گوا بو کماویشی زور لدز بیتوتنی بنالینه یا بتون دیج گری لی قدقه بکری و پاشن لحک را نختی توتنی خو مانه و بکوی تبردستو بتوانی بکاو خو بخوشی و شادی جگره اکتب کاتو بکاو خو بخوشی و شادی دای بیرسیانی و بکاو خو بخوشی و شادی مجه چی قولی لیه بده باوکم جگره نده کشا بلام عینی خوشی و بگره خوشی اکی گوره تریشی لورده شتی جیان ورده کرد بگو من حوجه نیه باسیشت گوره کن هر بکین وکو خوشی دهنانی ادبی و خوشی عشقی مالو نشتی من لسرطای دفتری بیروری باوکم دانو سراوا اگر چی رجب برادریشم بو بلام لدوج من خرابتری پیه کردم جوزانی دوزد بو جاری چند باوکم خرابی بسر هات امش مسئله که سالی 1934 باوکم چو موسکو با اوی بجداری کنگری یکمی نوسران کرد رجب دین ما گوب ماوی وی نوسری آواری که او حاله هشتا ما بو باوکم اقناع کر بچه تلای سرتاشو سروردینی ریخ بخواه پیو نازانه فیکی رجب بو یا سرتاشکه به حالتی گیشت بو بلام هرچون بی انجام بمگیشت تا باوکم هاته و سرخوی او ردین سپیهی که پیشتر قد جوزانی پیانه کوتو بو لبنه و را تراش را بو تا زانی چه کار ساتی چی پیک را و کار لکار ترازا بو کل اوینه دا او رخصار بیانی و نناسیاری دی چاوی تی پر ری و حوالی کلی هستاو دستی بدمو چاوی گرتو لسرتاش خانکه در پر ری دروا بجداری هیچ کومونویشی تری کنگری نکرد شرمی بخواب و خلکی بمشی وی بیبین پاشنده گود من قد نمتوانی ولی جیانم دا دور روبم جا چون دا توانم روی شعرکانم بگارم باوکم حزی ندکن نل جیان و نل شعر دا بجوری فرمان بجولیتوا تنیا یک جار نبی که خوی برفتاری چی واو گرد لو نده و شایه و چاگ اویش زوری دوام نکرد بیرور یک هنده خلچی گنده کمان که با سردانی حمزه ساده هات بونه محاج قلا دیتیان حمزه دانیشتو قصیان لگل دکاتو زور بنار ریکی چنگی دخات سر سی پنجاو. چی ایکان گوتیان؟ پیشتر قد او روشته من لیه ندی بوی. آوه چنگت بخیت سر سی پنجاو. اول نمی جواده کی ام روشته لریشی تو ناوشیتو ام روشتی تو نیه حمزه. حمزه گوتی بله وازی لیه دینم. اما سوچی محیدین جمالی هنرمند بو. سیا مانگ ربق داینام نگارم بکشه. سیا مانگ ببی جولانه و لبردمی دانیشتم و سیا پنجم دا بو و برچناگم. هنرمندک وای دویز منی ناچار بوم بجوی بکم. گوتیان جا اما با تو زحمن نبو؟ گوتی دانیشنک زحمن نبو. شوی دانیشنک نخوش بو. هنده جروام هزده کرد. او سیا پنجهی چناگه ان را گرتون پنجهی خون نین. هنده جاریوام دزانی پنجکانم چنگه کسی که تریان بسرویه. سیمان همون روژه او دورم جیراو لی راحتم. دورکه تواو بو نگارکه چیش راو به دیوار و حلواس را بلا موکو دبینن من استاج وازم نهی ناو. سی پنجم دخم جیر چنگه و. ایو خوشتن دزانن. اگر یکی اگ نخوشی دلی هبه اگر دلیشی نیشی هر دستی دخات سلا سنجی چپی. خمتن نبه. امر روشته تخرده کم.

لدفتری بیروری باوکم ده لباری چونیتی ددان لنانوی همزه که هات دادانی لبنیتا و دختوری دانساز لی پرسی چه جوره ددانی چی؟ پی باشه زر، زیو، پولا همزه نیزانی بله چی؟ سیری چی برادرکانی کرد که لطنیشتی و دانیشت بون بو اوی فریای بکنو آموشگاری چی بکن یکی چیان گوتی ددانی زر لبنیتا زر زور بنرخه یکی چی تر گوتی لپولا درستی بکا پولا بتاو و نارزه باوکم بر پرچی دانوا من اگر بدانی زیر یا پولا بچ موده کوده کومه بر چاوان خلق باو چاوه سیرم دکن کل جیاتی ددان فنرم لناو دم دایا بریقی ددانکانم دمو چاوم دشاریه توا اره ناکره ددانی ایسکم بولی بنیت توا بو اوی کس هزنکا ددانی نیوم دیناو توا من او جور ددانم دوی دکتوری دانساز بخصی همزه ددانی وای بولی نایا و وکو ددانی پیشتری خوی وابول جا هر کاتیک باوکم هنده دیری غوارو بیجوکو خواز راوی لپاچ شعریک بدی بایده گوت ددانی دست کردی تیداد بینم دبریقی توا بگو من دتوانی به ددانی زیرش قب لسیو بگری بلامواب زانم قپکت اونده تر رو بطن نابی وک اوی که ددانی خود لسیو که ختم بکی بیروری یک سال 1940 شرافتی یادی 70 سالی لدیگمونی همزه تصاد اسای شاعر اهنجی شگوره لما حج قلا رخرا گلی و تارو نامه خوند رایو زور دیاری پیشکش کرا اینجا نوره ها تسر اهنگ با جیراوکا کقسی خوی بکر ایدی باوکم چو سر سکوی دوان بشینی پرچه کاغذی که لبا خلد در هینا او شعرانی تیدان اسرابو کبو ام اهنگ داینابون هر بشینی دستی لجرفانی چی تری در را کردو چاویل ککی در بینه لمکات دا نرمی و هیم نیکی جارانی نما شلجا به حپساوی ام جرفانو او جرفان گر را بیهوده بو زانیان باوکم چاویل کی لمالو نهی ناو یکسر مدالی که نرد چاویل ککی بو بینه ملام لبر اوی همزه بی ایش لسر سکوکا وستابو ابو طالیبی هاوری چاویل کی خوی دایا وای دزانی بو او دشه همزه چاویل ککی لیورگرتو دستی بخوندنه وکرد. راسته. شعرکه ی خوی بو بلام. لدنگو شوی راوستانو دوانی ووا پشوکابو دادگود پیشتر چاوی بم شعرانه نکوتوا کدی خوندنه و. که ها تسر شعری دوام او من دالی بو چاویل ککی نرده بو بر را کردن بجوری کود. همزه چاویل کی ابو طالیبی داگرتو چاویل کی خوی کرده چاو. بچاو تروکانیک شوی راوستانی گور راو دنجی متمانو بتویه کی تازه ای دانشتوان تیگ را لناخی دلو کردیانا چپ ریزان. داد گود همزه راستقین تازه چو تسرشانو اوی پیشتر لیوی وستابو خوی نبو. یچی بو لو دچو. همزه بدم خنده ایشی تلخه و گوتی هندم نما بو ام چاویل که یو بی لکم لی تیگ بداد. ابو طالب هاواری کرد بو چی؟ چاویل که من خراب بو؟ همزه گوتی چاویل ککت باشه، بلام هی تویه، هر کس چاوی خوی هیه و دبه چاویل کهی خوی هبه. باوکم حزی ندک لبروناکی زور گش یا لتاریکی تماشای شد بکد. حزی لشتی زور خست یا زور شل، شتی زور سرد یا زور گرم، شتی زور گران یا زور هرزان، شتی زور دعا کوتو یا زور پیش کوتو ندکد. رقی لدرندهیتی گرگو منوخی کروشک ده سالاتی زوردار جورایلی سر شور ده بواوا ده گود نهنده وشک با بشکی نهنده تریش با وک برا بگوشری باوکم حزی نده کر بدلو پا باران یک تر ببیو با کزبایک حل بواری کریکاری که ساده بو همون روشت میلیکانی خومانی بشانه زیه و تیده هبو بیروری یک جاری چین منو باوکم ناچار بوین لما حج قلاوه بچین سردانی خزمی که نخوش لگونده کمن عبدالرحمن دانیالوف او حل سروچی حکومتی داغستان بو کم حوالی کوت برجو اوتومبیل رش حکومتی یکی خوی بوناردین پی بچین وابزانم اوتومبیلک زیم بو کاتی که بسواری اوتومبیلک بناو شقا مکانی شار داد در رویشتین باوکم زور باش بو بلام کلشار چوی ندرووی یک یک چیای یروارکان من بجهش که بسواری کرو استرو اسب بون یا پیاده بون باوکم حجمانی لبره
من بش به حالی خوام لبروی گنج ورزکار بوم سرم لپنجره در دهنه تا ببین سواری چطو اتون بیل بوم کچی باو کم به همو توانه ایشی و دکشه و جوری خوی پناده ده بو اوی نی بینم دای کرده بارانی که گیشتین رو باری گوت ساتل پیرمیرد یک من دی گالیسکه ایشی پی بو گالیسکه کل ناون دی رو باره کده چقی بو باو کم یک سر اتون بیلی را گر ده بزی چو نو رو باره که یاری دی کبراب ده به هر دو چین گا کن یان زخته ده و شان یان ده بر پیچکا کن و هنده نبر گلیسکا که در بازو گیشت و سر راسته امش رویشتین چند کیلومتریک بولا و توشی رو باره چی تر بوین باوکم دیسانو تون بیلکه را گر راوسته تا کابره گلیسکا سوار ده من گاتی بگو من لیرش ده چقه خوم ده زانم لم رو باره ده جلوی گایا کن چون را ده چشم چاوری دکم تا دیو لپرینو یارمتی دادم بم جوره چاوری من کرد تا گالیسکا که بسی رسی را گیشت ام تگری دوامینه باوکم جلوی گاکانی را چشاو پراندنیه و همزه دستی بدامینی خوی سریه و برو اتومبیلکه هاتو گوتی منیش زور جار توشی تگری و هاتوم او کاتی کباری همه چشنم لگل گالیسکا کم دکردو لا بای ناکس که و دم برده شاخان لدم خنده چی غمباره و سیری گالیسکا که کرد وک اوی سرا پای را بردو تیک رای جیانی لم گالیس که بار کرابیو لی جدا ببیتو. که تی که برو دشتی بلندی خونزا خلق شاین لو هورازه لوری اک خوی لأتومبیل کمان داو پچی پیشکه ایچی خست. باو کم زور حواسی بم رو داو هاد چون که بیانگی با پیدا بو که به پیان بچی تناو دی. زوری ببرده کوتین چاوری بکه تا پیشکه یده جی تیدخین بلام هیچ شوی پی نبزو. باوکم گوتی من پیم شرم با اتومبیلی و بچم زماوند چه جای او کبم همو کشوف شو دب دبیه و بچم سردانی برادر ایکی نخوش براستی کیفم پیهات اتومبیلی که وستا خو اجاد توانم با پیان بچم ملی او ریگایی گرد که با مندالی زور جار پیدا چو بو رولی چیان شینکانیش بیجمار پیدا چو نتوانو دی یمش پیچکه من تیخستو براستره در رویشتین لگل باوکم پیکه و گیشتین نو ده که گر رای نوام حجقلا عبدالرحمن دان یا لوف پی زانی و بپروش و پرسیاری رو داوکی کرد باوکم بگالته والامی دایه و اتومبیل که زور باش بو اگر نخت خراب تر بو ایه هیچی بسر نده هد

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلبژاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد منی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیوازکن خورکن. شوانی برزایکن پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: بازار و بابەتی مۆدێلاتی جانتالت یعنی
1: والله خود از این بازار همی کز بو بز زمانین و ایتر بپی معاشا که معاشیش بیا بازار گرمی انشاءالله
0: خواهی گره رسختان با پیم بلای لجیان تا تو لچیش تک ده ترسید خوش دوید و ترسی لدزدانی
1: والله ترسی لدزدانی یکم شد که ایلی پیشو بدای که باکن انجا آیل و خوشک و براو هاورکان ما نگل ایش شکش ما
0: چی اکی تاوکو تو اها ببردام دلیان را بگری
1: والله بخصانه کم و گرینگیان پیم و تر هاولیم لدست من نچن
0: ایلی کارکتا
1: لکارکش ما بجوانی شکم اکم و قدری اگرم و هر اوانه یعنی بدل سوزی ایشی باکم
0: قالت لگل اوائی که قدری هم چوار دور هم کارکم هم بگرین باشتره
1: هی حتما نو قصه تا حتا جوانتر ایشکو که قدری بگری تو بزنی چون ایشکی زیادر ایوش گرینگی و پیه
0: چون بر یاد دام رو سردانی نو بازار بگی
2: والله ایلی گل بوکا که ما حتی نداره و ما مجای بگارینو
0: دیگه خواه بخیر بین بوکا که خوشه
2: زور
0: خواه بو یکتان بیاله
2: بساقه بمس
0: تو لجیان تا چیش ده که خوش شوی تو بلام ترسی لدست دانیو هیا
2: هموش ته خوش شوی سلم دنیا بس دایگ نبه دایگ که لدستی شیبی هر یعنی نتوانی لبیری که شتیگ نی لبیر بکره
0: از دارکی بیر نچیتا
2: بله بله
0: برای زده که لجیان اما
2: نو والله
0: خواهی گوره لی خوش بس چی بکره تاوکو انسان لگل چوار دوریا باش بیتو ها قدرش تکانی بکره
2: دایم هولو با سوار دوری به جوانی را بگری یعنی همیشه حولی او بی که لجیان از سرکوتو بی لگل همو کسی که یعنی دلی همو کسی را بگری اگه هاو سر به منال به خوشک به دایگ به باوگ به چون روژه دید که لدست یعنی به بداخی که گوره لسر دل
0: کلو چیه که تاوکو ها جیاند ام داخل دروز نبیل خوان خواسته لیتو
2: همیشه هولی اوی ام کس دلیلی ام نرانجه یعنی همیشه یعنی هولی اوی ام لگل همو کسی که هاوری به بلین مالو به فرقی یعنی خوشکو بیابی هولی اوی ام لگل ام دلیان را اگرم یعنی
0: بابتی میکاپ و جوانکاری خانمان تا چون برو پیش شو بیسته
3: والله ایسا لم سالانه دوائی زوزو پیش کوتوه یعنی براستی فریانه کهوی لشتی داینانی تازه پیشتر وانو بلا میستا زوزو پیش کوتوه
0: بابا تکم لسر اویا لجیان تا چیشتی که خوش اوی تو بلا مترسی لدزدانی
3: والله یکم یعن کسو کارو دایکو خوش ایسا کن دومش کارکه
0: مروف چی که بویا اها چون بلای اوانی که خوشی اوان سلامت بن چی بکات بوید؟
3: اللهی کسی خوشی سکن یعنی اتال جیان ما بی رزی لیه بگری بویی که رجگ لدسی او اشتال دلتا نمینه که تو یعنی اخی بوال بکشی
4: سلام لی اوش بیا برای سلام کانال کتام بیا و سلام شلوار سر کوتوبن.
0: قربانم زور سپاس. ایوارانی سلیمانی تایبته؟
4: ولی ایوارانی سلیمانی تایبته چیه؟ به تایبته که روش عوامت لوس شاخی بلندان و منو رنجی کازی و یک غریت و من زور جوانم من بلام وانه و دکل از زور جام و زورش مخوشه.
0: جیانی تایبته خودت چیش دکه؟ ها زور خوشه و تو پیوستی پیوی؟ بالام نتیل دستی.
4: والله طبعا نمکز منالی خوی خوشه ود شکانی خوام خوشه ود کرکم ای خوش مود دزانکم خوشه ود بلاو کسو کرم خوشه ود هاورکانم خوشه ود وانی که یادگاری پیروزم لگل نهایا وقتی خوی خندن من بیکو تو آو کتو جانی که زور من بسر بردو با یک وانی حزکم قدر دست یعنی دلان عاجز نکم لگل انا بجیم بخوشی
0: قد اوان بیلان لو کرو توان اخوان اخواسا برزه تمن دریش بید انشالله تو لدست بنو ترسی آوان شو
4: والله او طبعا او لدلی خوی انا من او هستم او هستم نکد او هسته کن او این لدر نکو تو او یعنی من لگل کسی که جیاب مخوش میستو و توانیش ما ایداری لگل آف کم توانیش ما دلی را گرم لدنیا رقم لظلم بوا لزورداری بوا لخیانتی برادری و خیزانی بوا اما نشتیک من که لبچه من خیزون بون ان شاء الله هالوايش بينت
0: خۆشەویستانی ماکی خاک بمێنن بە ساغ و سەلامەتی. خواتان لەگەڵ.
5: ریکلام کردن لە رادیو تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570281055.
6: بەرزایەکانی سلیمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازێ بۆ ژیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانی مۆدرن بۆ ئاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان بخۆڕ بکەین شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی مناڵە چاوپۆشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی
7: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305 ئاوی پاک تەندروست و بەسوود
5: ریکلام کردن لە رادیو تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570281055 ئێرە رادیۆی خاکە 99.1

0: سلاویکی پر لجوانی پر لگل لبینه دکانی ایما خوشحالین که دوباره گرهی نولتن زور زور دلخوشم لانه بلین شانوم جامله که همون پروگرام مگل زور دلخوشم بلام هر براستی جوه زور زور دلخوش هم که او روزانه پروگرام هیا یمو بولای ایوا پروگرام که اینو برگو بابت من هی میوانه کن من لستودیو آمادن و هاورکانم دبینم بگو من اما زور دلخوش مکجا چی هیا لو نعمتان زوانتر ان شاء الله ايوا هر باشو سلامتو تندروز باجبن انجا برلويكا بسم الله لي ميوانكم قفتو قوبكم لقل ميوانكم حزكم راستو خو بسم الله ارا وقت زانن كا براستي مشتومري زور زور گرمو گور هي لسر ياري كاني ارجنتين اوي كابيني مان براستي زور زور شوكينر وچاوري او نتیجه من نکر براستی ولی عمله برگکانی کتایی او رو داور روی انجام من هیچ چیزیاتری لسر نالم لبروی که عره زنیاری زور زور باشتری للای اتما لی عره زنیاری من پیله عره یان سلاو لبه توزه قصو باس من باب که لسر یاری کن فرمو
1: امکاتتان باش سلاو شانو خان سلاو لبیندانی برنامه میوانی خاک دلخوش مجاری که تری مولاتان با باس کدنی یارکانی جامی جهانی وگزن استا یارکانی قناغی شانزه کتایی هات پیمان ناو تهرکانی قناغیشت و امشو یارکانی قناغیشت باری نیوان مغرب و فرانسا دست پیدا کرد. اینجا حزکم اوی کلم دوسی روژه رابردو زور زور بو جی باسو خواستی سوشیال میدیا و جی باسو خواستی زور اگلس شکروکانی جیان و راهنه رو چو زنم یاری زن کونکان و اما خداوکانی یاری نیوان مصر و ارجنتین بو که براستی دنگدانویشی باشی در سوشیال میدیا و دای خواهی هنه و ناو بجیوانی فرانسی یاریکا زوز اقصیل سرکریت تنانت فدراسیون توپی مصر سکالا لیسد ناب جوانکا تو مرکر دو دیوید لطاوی یارکانی جمعی جیهانی با هم سالو و هروا با یارکانی تری خورن و خوی یارکانیش دوری بخاطوا لیارکا دا چی روی دا چی وای کرکا هم قصد زوران نصر ناب جوان یارکا بکره رد کرنوی گولی چی مصر دنگدانوی زوری با دای خوی دا بو با یکا دوی اوی که فاولک جیرا و زوز زوری بسر هاتو انجا ناب جوان با یکا راواتوا هروا ها گولی سیمی ارجنتینیش که لفاولش محمد صلاح و هات که زوری هینی اوان تیبینی اوان هبو که لیدانه که پنارتی و دبوای گولی ارجنتین نبوای بلکو لیدانی سیزا بوای بو ارجنتین بلان بو خسا گذن دسر مانا او کاری ایمانی که خسای دسر که این نو بجوان مانیا اوان دتوان قسا لسر داوکان کنی تنا زنین اندرانی توپی باوریان پیدا کنیان نیکن و هر و اگر واش بدو خدی شکرابی هرچی شکرابی تازا هیز لانجام یارگنا گوره او حالتی که یاری دوباره کرده و بوی حالی نو بجوان و زور زور دور لراستیشتی و بونینیا هیز یارگ بوی حالی نو بجوان و دوباره نکرده و تنانت اگر اوشتانی که اوترا ویش لسر نو بجوان که راز به دنیا اوی که زای ما دیو زاده دریت و لخولگان دور اخیرت و اگر نایخ چی ترنیا دوی یارکا مصطفی زیکو هرجبری مصر کلانی اهلی مصری یارکا دی چکلو یاری زنانی که زو بتوانه و تازه پیوندی با ریزکانی مصر و کدوا اوتی اوتی اما یارکا من لید زیرا یارکا بو ارجنتین دان دراوا اما زوزو باش من دویش لپیش رو بین بالامیتر نو بجوان یارکی لید زین اما قصه او حسام حسنی راهنری مصریش با همان شو که ارزانی پیشوی مصر شرایو شدی و دیاره با براندینگ و مارکیتینگ یه امتوله باشتر که میسید بینتا و بلا مقصکانی اوانا بلا ما هیچ لو کم نکات و که ارجنتین لیره که در پیش کشی کرد ارجنتین ریمونتاده هیچ زور زور باشی کرد و بر روحیت یاری که ایلی مصر برده و پتای با دیکاتی که دوی خولگی شلستی شوا توانه جستهی یه ارزانکانی مصر بطاواتی دابازی بو بلام و گوت من اما کردن و کنن تنانه جیمی کاریگر و گاری نفلو شکرانی سکای سپورت و بی بی سی سپورت و آنش لسر حالتا که رون کرنوانه بو دلان که دبونه و جوان هیچ نبیل گولی سیمی ارجنتینا هنه با فر برده و سیری جیواری کرده اتوا بلا مگشته چی واجه بو بیوا خطای نو بجوانی نو یاریگانی یا خطای نو بجوانی جوری واره که با چی نو بجوانی انبان نکرده و با سیکرنوی حالتا که اینجا یارکانی قناغی شانزه کتایی هاو یسته هشت تیپ مانه که لقناغی هشت یاری کن هشت لم تیپانه چواریان رستو خود دگنه قناغی پیش کتایی دگنه چوار تیپی کتایی که یارکان امشو دست پیدا کن باری نیوان مصر و باری نیوان مغرب و فرانسه دست پیدا کن بلان پیش رو با هندگ لامرکانی مندیت هم پیبلین تا اصلا که چه گلکاری پالوانه دیتا اصلا یونین میسی به هشت گل گلکاری پالوانه تا که پاپه به حود گل دوم گلکاری پالوانه تا که هلند به همان شو حود گلی هی رو هاریکی نیش تا اصلا شش گلی هی و لدوی اوانو گلکاری پالوانه تا که با گل درست کردن مایکل اولیسی فرانسی مانه که تا اصلا پیانج گلی درست کردوا دوی او ابراهیم دیازی مغرب مانه که چوار گلی درست کردوا امی عریزانانی که باسم کرد هموشان تا اصلا لجمی جهانی ماون و حتی دکریم جمارانه گرانکاریان بسر دابه و هر روز ورتین بچداری گل کتا اصلا هم به میسیه که بچداری نو گل داشت دو هشت گل و اسیستیک و هر روز امپاپی منه به همان شیو که بچداری نو گل داشت دو و هر روز هالندش منه که بچداری لحوق گل داشت دو و کوتیش من امسی هر زن هر سیشان مونو چاوروان اکرید هم جمرانه بگارن و هر رو هم تا استا سیمیونی گلچکی اونای سیمیونی گلچکی هم بجارده اسپانیا پالوانی مندیال حتی استا پینج یاری کردو لهی جاری دا گولی نکرده و تا لسی هری قناقی کمالکان لعرقی قناقی سیدو لعرقی قناقی شانزاش دا ام گل چې تا استا هیڅ گل شي لسر تومر نه کړو پنځ کلین شیت هي له دوی ایویش مایک ماینیانی گل پاریزی هلبجاری فرانسا کس شوار کلین شیت هي او تا استا لچوار یریدا تور گل کی بخاوینی شتوتو ام شو کاجمیر یانزی شو لیکم یاری قوناغی هشت فرانسا او مغرب بیکتریګان ام دوه بجاری دوه بجاری زور زور بهزن مغرب رګی شو قرسی بر یوتا گشتوت ایره به همان شوش فرانسا به بهزی خو هر تیپ یک بیت برابری آسانه بلانواد یاره مغربم زهره تاق کرنوی کی یزګر قرسه به فرانسه کان لدو اوی کله مونډیال 2022 مغرب سره دستی فرانسا درته بغول چې کولموانی او تیو هرناندز فرانسا یې کلی پر دوه امجا را بار دوه کج جواز مغرب به استرا مغرب راهنه دی چې هک توانیتی جامی جهانی لاوان به باتو بو مغرب ور و فرانسا ش مونډیال جواز سره مونډیال پیر شو مونډیال زیاتر پشت به اریزانه کانی هله یوش بری پس پشت به اولیسیو امپاپه بس یې معنی هم اریزانی کاریګر نه دیکانین ور و یک یک دله نقطه تحول کان نقطه باشکان فرانسا اویکا امسال روحیالی برگریه و فرانسا زوزو تیپی فی توکمه و زوزو تیپی چی بهزه بای هم یاریه خوشترین یاری قناقی هشته به پی بوچونی زورگ لو کسانی کسی تا بی پی اکن بلام شته که دل سر مغرب اگر ایم زورگ معنوه من زنی بکن مغرب با شانز یعنی چو زنم با زورگ لزورکن هر وقت با اسانی تا ایره هاتو مغرب نزدیکی ده ساله که لسر تا بی پی اکن فدراسیونی چه تی تا بی مغرب نزدیکی ده ساله لهمو است پیش کوتنی توپ پی کاله ولات ترانه دوی لاتو ک مونډیال 2030 جوړ غریت ماشي لګل پرتګال او اسپانیا امام مغرب د ماوی د صالح پیشوا کولتی د سکوتی زور زور غریبه د زینا ول اس تی پی کم لا اس ام تی پی کیسه د جام جیانی یاري کن توانی معنی جوینه توکان افریقا بعد از بیان اروها پلی چوره می جام جیانی سال 2022 مده زینا و اروها لم جام جیانی شتا استا له هشت تی پی کوتینو لقونه هی چاره شی کوتین لرویاست لوانی شو ام تی پ چندین د سکوتی زور زور غوری تو مارکت دو ام تی پ جامی جیانی خورتمن 20 سالانی لاری کوتای ارزوتین بردوته و هارو ام دیالای برونزی اولمپیادی سال 2022 سال 2024 پاریس بد زینوا و هارو پهلوانی جامی نتوکان افریقا بن بو اس لوان و هارو ها ل جامی عربیش دا ک سال کیش مونډیال و ارزان کرا لهمش لو بطولهش دا توانیان ک بتی پیرمو بجداریان نکر بتی پلان بجداریان کرد توانیان پهلوانه تکب بنو لا اس تاسه پیګش توانیش ام تی پ چندین دستگاهی زور زور گوری تو مرکر دوا فتوانیتی قناقی چارش کتای موندیال با استی خوار حفظ سالان ببیند و روها پلی دومی جامی نتوکانی افریقاشی بعد از یعنی با تمنی خوار حفظ سال با ام تیپا هروها با اسانی نگشتو تا ایره ام تیپا نزیکی ده سالا که لسر به حسکنی جرخانی ورزشی خوی دکاد لروی همو اصد تمن از جوازکان لما دالان للاوان تازه پگشتوان لگنجان با ام مغربی کسی بینین دلنیا بن هروها با اسانی دروز نبوا و رو بلات یکیش بیوید که یشه ری توپ پی کی بی ویت کا ول بشرد کان هنده بهز بیت یان خلکان یان هنده بهز بیت ویست کا چاوله مغرب کان چاوله رغیب کان ک مغرب لمو د سالی پیشوا انجام داوا حزیجه کم زانو غو پی متن امیش یتو فدراسیونی مغرب او انده سر کوتون توانی یان مونډیالی 2030 بهو بشی دغه دولت اروپیدا ور بده وګسان یان یاره کین تی جامی جانیش د روجان داتوا بره واچن روج جمعه شال بشرد اسپانیا برمر بهو بشرد بلجیکا هریکا اسپانیا او کوتمن پینز یاری گل لینا کراو ایاب زانین ام یاری چونا لوکاکو دی بروینو ام یاری زانا به زانی بلجیکا تتوان هیلی برگری او گل چکه اسپانیا بپرن یا خودنا بلجیکا یاری خونا غی شانزی ل امریکا به بهزی بده تو بو یاری چی خوشا و هر وادوی او روجی یک شما و تا شوی شما سعد وانزی شو کا کا روجی یک شما قلب جردی نرویجو قلب جردی انگلترا بک یاری کن هاری کینو بلینگام برابر با اودیگاردو هالند یاری کنه مش شکل یاری خوشا کن یم قوناغو وارو پیش بینی کنی زور زورن که نرویج اتواند وقت برازیل معامله لگال انگلترا شرکت کرد یعنی نخیر انگلترا برازیل نیو لروی پیگاتش او انگلترا زور زور بهستره و هر وها لکاجمر چواری بر بیانیش همان روزی یک شما یاری ارجنتین و سوئیسرا منه که سوئیسرا بسر کولوم بیاد اول دانی سیزده سر که تو خوی گندو تام قناغه ارجنتینیش سه و دو ریمونتاده بسر مصر داکر دو گشت و تام قناغه هم یاری هرچند دکا تکی درنگه بلام دلنیا بن نکافتری اکان نشوی نگشت اکان نه مالکانیش تلفزیون اکان یا نکوشن نو سیری یاری افسانه میسی اکان وی همینش کاتم نما تا روشانی داتو با بسکرین یارکانی دلیت ما خزمتتان هر بمین لخیر و خوشی باتان مدارد.

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان اینجا لبرگی دومی امروی پروگرام میوانه که زور زور تایبتم هیا و کمیشه آماجی پیدا کم زور حزب گفتوگو کردن دکم لگل او کسایانی او کسایت یعنی که ازمونی که باشی جیان کردن یعنی هی انشالله تمن دریج بن و خزمتی که زوری شیان کردو لو کرتا یا خود لو بواری که تیدا کاری آن کردو انجا میوانه که امروم زور تایبته با من لبروی ازمونی که زور باشی هی اتوانم بلم ازمونی که چلو پین سالی هی لکرتی پرورده وات لبواری پرورده دا و استش وازینه هنه اولا کارکی لدوی خانه نشین بون هر بردوامه هستاو با آماده کرنو دروس کرنی سروکی کومالو رخراوی کی تایبتا با گشه پیدانی پروردهی انجا بانگشتی سر ستیجی میوانی خاکی دکم لسر ازمونو و کارکانی قصد دکم او زور برس کاک محمد قرداخیه پیدالن شیخ محمد قرداخی اینجا پرسیاری اوش ملی دبی بزنم او شیخه لچی و هاتوا و من رگه بخوم ایم که پی بولم ماموسا ماموسا یان زور بخیر بیسر چاو فرمو بولا من یا خواه بخیر بی ماموسا یان خوش حال بون ببینید ماموسا یان تندروسی چونه تو باشیش کر یا خواه بخیر بیسر سر و سر چاو سپاس دکم فرمو ماموسا یا خواب خیر به ماموسا طبعا زو خوش حال بم ببینینت
1: سپاسکم یا خواب خیر به منشر وها
0: زور سپاس بو
1: تو یاره ام شونه شونه کی میجوی
0: زور سپاس تکم
1: طبعا سرچاوی ام شتا باشانه و تایبتی ایشی پرورده کلیر و خلجوی لیب گریو جناب تام
0: یا خواب خیر به سر سر و سرچاو پیو بلم ماموسا یا پیو بلم شیخ
1: والله من حزم له ماموسا یا
0: کی پیو بلم ماموسا تا کا تا ماموسا
1: ماموسا محمد قردا
0: یا خو بخي به ماموسا یان سرکوتو ان شاء الله
1: انجا خو هم بچو گنا کا ماموسا زو گوره
0: راست به
1: گوره نانم شیخ گورنیه بلام شیخ یعنی شتی شامین نیه گشگیر نیه بلا ماموسا لامو شو نه کا لامو لات
0: راست راست بالضبط ماموسا یان انجا چلوپین سال ماشاءالله ازمون کردن ل بواری پرورده ماشاءالله تمنه که او آسانی جنیه بر پرسیاریتیه بگومن بین بله چون چویتن او بواری پرورده و بحزو خولیه خوب و یا خودی تر او سردمه شانسی جیان باشه و بو ایتر درجه و خند نکوه یه نه که تو لکرتی پرورده کار بکی
1: بله سپاس تکم سپاس با او درفته که پیتنم
0: یا خواب خیر بیمام سپاس
1: با بنگر شکشتم
0: سپاس با تو
1: لراسی سردمی اما با مسئله خویندنوان سردمی که زار خورز بو
0: بله
1: چکه او کوی استانه بو
0: باشا
1: زنکو کن لبردستا بیو بپیه یا با تکسی بتوانی بروی
0: بله
1: و از هم زنکو یک لسلیمانی ها بو یکی لحولی را ها بو ایتر لکردستان ها نبو لم دوی شاعت سلیمانی
0: بله
1: لیرا معهدی معلمین ها بو
0: واه
1: تقریبا دار معلمین شبو
0: راستا
1: بلا من لبغا وريرم لبغا لمحادي معلمين متعاو كرت
0: زور باشا
1: كتعاوم كرت لراسيا دواء وعسكري بروشي
0: قتي شو عسكري
1: بلا بس يك مان عسكري هم بيكر دين دواء هاتي نو بلا ما كوي استانا بو
0: بلا
1: يكسر برواب كنا يعني على دروشنا و گیا گردانه که با خود دایک مانه بینی اکثر چنون به تعیین بنو برون بودی اکن
0: و تر راست خود دوی تاوبونی خویند نکا یکسر بو عسکری
1: لدوی عسکری اکن
0: اها لدوی عسکری اکن
1: طبعا بو عسکری کده دوی و هر با پاج دوروش و ازان بسی دو سی ساعت امریکان بود در کردم بو کتاب خانه اگل منطقه قراخ که پیانه و دوکان قرداخ
0: اها
1: ماوی پیان سال دوکانی قراخ بوم
0: بله
1: دوائی و هات مو دیگه که خومن که حساب پیلن اوائی شهر مصطفى
0: باش یا خواه تمن دریج بیمام مصطفى
1: سکم دریج انجا
0: بله
1: بله هشتا تا هشتا و نوش دیو ماموسا بوم اگل ماموسا شیح حسینی رحمتی
0: بله
1: کم دیگه سربه بول اگل ماموسا شیح رفوانا بله
0: باشا انجا حزا کم جاوازیم بو باس بکی لگل ماموسای او سردمو استه

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالک نیه، ملکو سرتایشی نویه. لیرال تنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جان اکی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دلیستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: и бува открит.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکه لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت بو جانکی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانکی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستی کنو دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7.5

0: سبین زو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره کلادین نوچوانی تر یسری سبین زو هور اگرین چوارچیو بچوار دلوپی باران دای اکوتین دوائی دچین باجره مشته خوشویستی اکرین سبینه زو باو مرجی هر استا بنو
1: رادیوی خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پویند یک
4: دیکو باک حوصر خوشکوبرا، مندال، کار، مال. اما نا کمالشتانه کن لجانی مروف ده هن که خوشی دوین بلام ترسی لدزدانی هیا. خوشوستانی مایکی خاک سلاوتان لبید. دست بکی که هفته پرلتن دروز باشی و دلخوشی با همو خیزانه که کرده خوازم. مایکی خاکی امرو ده پرسید. اوشتا کامیه که لجان تا خوش دویتو بلام ترسی لدزدانی هیا. با بینریم تا کتایی پویستم با چاو جوانکانی اویا. لگم مانا با. سلاو لبیم.
5: سلاو لتو ستام.
4: بازار تان چونا؟
5: ملایی باز نی. نه ولا. بازار ضعیفه لبروی که خلق پاری پی نیم. خلق تنیا فریای اوه اکره که خواردن و جلو برگو پیداویستی روزانه بکرانه کسی جوان کاری
4: بابت یکم هیا لسر اوی که مروف لجیان یکو مالش هیا که خوشی اوید بلام ترسی لدزدانیشی هیا
5: وای
4: تو لم بابت هیا با چونت چیه لچیش تک ترسی لدستی بی
5: من همو هیوات موی کسابتی جیانم لدست ندم یعنی که همو کاتیک ایشم ها بی ایج نبم بی ایج بون واتا تواویت لهمو دنیا بی هی اوی کلای من مبسته همو کاته که ایشو مبه همو کاته مشغول بم
4: قد بیری که رو توانه خوان خواست اگر کارکه لدست بده تو چی دکید؟
5: اگر کارکه لدست بم الله هیچ یکم منابره ابه وکو ام خانه کسی که به ایشو بیکارن اخلی نوا ابه وکوانم لبه حزیج ناکم
6: چونی؟
4: باشم زور سپاس
6: اخوا باش بید روزانه بچه و سرقالی
4: با ایشو کارو والا
6: لگل کارکتا دل خوشی مرتاحی؟
4: بله
6: سرکو تو بید
4: زور سپاس
6: پیم بلی تو لچشتیگ لجیان تا خوش توید لهمان که تا ترسی لدزدانی شی هیا
4: دیکو باوکم هیچ تیوکو دیکو باوک نیا تنها لوا ترسم روزگ لروزان خواه نکا لدسیان بم
6: من دریش بین
4: زور سپاس تکم
6: چی هم پیالی لیره و؟
4: زور زورم خوشن یا خواه تمن یعن هزار سال بید

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تنيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لأMJ تاورزو کرسا تاورزو وایت تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لأوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ور جردراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشه که لبرهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی.

هاویني 1941 کشر دا جرسا حکومتی داغستان پی دا گرد کدبی باوکم چوستان بجه بیالو لما حج قلا دا بنیشه اویج لبر اوی لهوای تری شاخان راحت بو شاری لکن زور گرمو تنگ هنا سبر بو او جلو برگی لشاخان لبری دکر بو هوای گرمی شار زور قرسو ناهموار بو بطایبتی تپلکی لگل ام او هوای دا نده گنجا باوکم زور شب قو کلاوی تاقی دکر دوا بلام همو دیمنو سروسی ما اندگواری و لی نده وشانوا اویش لسری ندنن ایم که او حلا من دالوین هرچندی هول من داده اقناعی بکین پیمان ندکره جا همزه که بشقا مکانی محاش قلاده در رویشت تپلکی هر بدستو بو رنگ جاروبر لسری بنایا بلام خیره لسری دکردوا اونده هبو یک دقیقه ببیت تپلا حالی ندکر خلق لنا همتی گوری وکو جنجیش رادین لکاتی جنگ دا جیان بجوری که تر بو باوکم ناو بناو گشتی که با چیاکان دکرد چند خوش بو هناسه یکی شاخان حل بچیشیو تپلی لسر بنی باوکم لو گشتانی دا وکو یکی گوا بو کماویشی زور لدز بیتوتنی بنالینه یا بتون دیج گری لی قدقه بکری و پاشن لحک را نختی توتنی خو مانه و بکوی تبردستو بتوانی بکاو خو بخوشی و شادی جگره اکتیب کاتو بکاو خو بخوشی و شادی دای بیرسیانی و بکاو خو بخوشی و شادی مجه چی قولی لیه بدن باوکم جگره نده کشا بلام عینی خوشی و بگره خوشی اکی گوره تریشی لورده شتی جیان ورده کرد بگو من حوجه نیه باسیشت گوره کن هر بکین وکو خوشی دهنانی ادبی و خوشی عشقی مالو نشتی من لسرطای دفتری بیروری باوکم دانو سراوا اگر چی رجب برادریشم بو بلام لدوج من خرابتری پیه کردم جوزانی دوزد بو جاری چند باوکم خرابی بسر هات امش مسئله که سالی 1934 باوکم چو موسکو با اوی بجداری کنگری یکمی نوسران کرد رجب دین ما گوب ماوی وی نوسری آواری که او حاله هشتا ما بو باوکم اقناع کر بچه تلای سرتاشو سروردینی ریخ بخواه پیو نازانه فیکی رجب بو یا سرتاشکه به حالتی گیشت بو بلام هرچون بی انجام بمگیشت تا باوکم هاته و سرخوی او ردین سپیهی که پیشتر قد جوزانی پی نکوت بو لبنو ار را تراش را بو تا زانی چکار ساتی چی پی کرا و کار لکار ترازا بو کل اوینه دا او رخصار بیانی و نناسیاری دی چاوی تی پر ری و حوالی کلی هستاو دستی بدمو چاوی اگرتو لسرتاش خانک در پر ری دروا بجداری هیچ کومونویشی تری کنگری نکرد شرمی بخواب و خلکی بمشی وی بیبین پاشنده گود من قد نمتوانی ولی جیانم دا دور روبم جا چون دا توانم روی شعرکانم بگارم باوکم حزی ندکن نل جیان و نل شعر دا بجوری فرمان بجولیتوا تنیا یک جار نبی که خوی برفتاری چی واو گرد لو ندو شایه و چاگو اویش زوری دوام نکرد بیرور یک هنده خلچی گنده کمان که با سردانی حمزه ساده هات بونه محاج قلا دیت یان حمزه دانیشت و قصیان لگل دکاتو زور بنار ریکی چنگی دخات سر سی پنجاو. چی ایکان گوت یان؟ پیشتر قد او روشته ما لیه ندی بوی. آوه چنگت بخیت سر سی پنجاو. اول نمی جواده کی امر روشته لریشی تو ناوشیتا و امر روشتی تو نیه حمزه. حمزه گوتی بله وازی لیه دینم. اما سوچی محیدین جمالی هنرمند بو. سیا مانگ ربق داینام نگارم بکشه. سیا مانگ ببی جولانه و لبردمی دانیشتم و سیا پنجم دا بو و برچناگم. هنرمندک وای دویز منی ناچار بوم بجوی بکم. گوتیان جا اما با تو زحمن نبو؟ گوتی دانیشنک زحمن نبو. شوی دانیشنک نخوش بو. هنده جروام هزده کرد. او سیا پنجهی چناگه ان را گرتون پنجهی خوم نین. هنده جاریوام دزانی پنجکانم چنگه کسی که تریان بستروه سیمان همون روژه او دورم جیراو لی راحتم دورکه تواو بو نگارکه چیش راو به دیواره و حلواست را بلا موکو دبینن من استاج وازم نهی ناو سی پنجم دخم جیر چنگه و ایو خوشتن دزانن اگر یکی اگ نخوشی دلی هبه اگر دلی شینهشی هر دستی دخات سلا سنجی چپی خمتن نبه امر روشته تخرده کم.

لدفتری بیروری باوکم ده لباری چونیتی ددان لنانوی همزه که هات دادانی لبنیتا و دختوری دانساز لی پرسی چه جوره ددانی چی؟ پی باشه زر، زیو، پولا همزه نیزانی بله چی؟ سیری چی برادرکانی کرد که لطنیشتی و دانیشت بون بو اوی فریای بکونو آموشگاری چی بکن یکی چیان گوتی ددانی زر لبنیتا زر زور بنرخه یکی چی تر گوتی لپولا درستی بکا پولا بتاو و نارزه باوکم بر پرچی دانوا من اگر بدانی زیر یا پولا بچ موده کوده کومه بر چاوان خلق باو چاوه سیرم دکن کل جیاتی ددان فنرم لناو دم دایا بریقی ددانکانم دمو چاوم دشاریه توا اره ناکره ددانی ایسکم بولی بنیه توا بو اوی کس هزنکا ددانی نیوم دیناو توا من او جور ددانم دوی دکتوری دانساز بخصی همزه ددانی وای بولی نایا و وکو ددانی پیشتری خوی وابول جا هر کاتیک باوکم هنده دیری غوارو بیجوکو خواز راوی لپاچ شعریک بدی بایده گوت ددانی دست کردی تیداد بینم دبریقی توا بگو من دتوانی به ددانی زیرش قب لسیو بگری بلامواب زانم قپکت اونده تر رو بطن نابی وک اوی که ددانی خود لسیو که ختم بکی بیروری یک سال 1940 شرافتی یادی 70 سالی لدیگمونی همزه تصاد آسای شاعر اهنجی شگوره لما حج قلا رخرا گلی اوتار و نامه خوند رایو زور دیاری پیشکش کرا اینجا نوره ها تسر آهنگ با جیراوکا کقسی خوی بکد ایدی باوکم چو سر سکوی دوان بشینی پرچه کاغذی که لباخل در هینا او شعرانی تیدان اسرابو کبو ام آهنگ داینابون هر بشینی دستی لجرفانی که تری در را کردو چاویل ککی در بینه لمکات دا نرمی و هیم نیکی جارانی نما شلجا بحپساوی ام جرفانو او جرفان گر را بیهوده بو زانیان باوکم چاویل کی لمالو نهیناو یکسر مدالی که نرد چاویل ککی بو بینه ملام لبر اوی همزه بی ایش لسر سکوکا وستابو ابو طالبی هاوری چاویل کی خوی دایا وای دزانی بو او دشه همزه چاویل ککی لیورگرتو دستی بخوندنو کرد راستا شعرکه ی خوی بو بلام لدنگو شوی راوستانو دوانی و واپشو کابو دادگود پیشتر چاوی بم شعرانه نکوتو کدی خوندنو که ها تسر شعری دوام او مندالی بو چاویل ککی نرده بو بر را کردن بجوری کود همزه چاویل کی ابو طالبی داگرتو چاویل کی خوی کرده چاو بچاو تروکان یک شوی راوستانی گور راو دنجی متمانو بتویه کی تازه تیکو دانشتوان تیگ را لناخی دلو کردیانا چپ ریزان دادگود همزه راستقین تازه چو تسرشانو اوی پیشتر لوی وستابو خوی نبو یچی بو لو دچو همزه بدم خنده یکی تلخه و گوتی هندم نما بو ام چاویل کیا یو بی لکم لی تیگ بداد ابو طالب هاواری کرد بو چی؟ چاویل کی من خراب بو؟ همزه گوتی چاویل ککت باشا بلام هی تویا هر کس چاوی خوی هی و دبی چاویل کی خوی هبی باوکم حزی ندک لبروناکی زور گش یا لتاریکی تماشای شد بکد حزی لشتی زور خست یا زور شل شتی زور سرد یا زور گرم شتی زور گران یا زور هرزان شتی زور دعا کوتو یا زور پیش کوتو ندکن رقی لدرندایتی گرگو منوخی کروشک ده سالاتی زوردار جورایالی سرشور ده بواوا دی گود نهنده وشک ببشکی نهنده تریش با وک برا بگوشری باوکم حزی ندکر بدلو پا باران یک تر ببیو با کزبایک حل بواری کریکاری که ساده بو همون روشت میلیکانی خومانی بشانازیه و تیده هبو بیروری یک جاری چین منو باوکم ناچار بوین لما حج قلاوه بچین سردانی خزمی که نخوش لگونده کمان عبدالرحمن دانیالوف او حل سروچی حکومتی داغستان بو کم حوالی کوتا برجو اوتومبیل رش حکومتی یکی خوی بوناردین پی بچین وابزانم اوتومبیلک زیم بو کاتی که بسواری اوتومبیلک بناو شقا مکانی شار داد در رویشتین باوکم زور باش بو بلام کلشار چوی ندرووی یک یک چیای یروارکان من بجهش که بسواری کرو استرو اسب بون یا پیاده بون باوکم حجمانی لبره
من بش به حالی خوام لبروی گنج ورزکار بوم سرم لپنجره در دهنه تا ببین سواری چطو اتون بیل بوم کچی باوکم به همو توانه ایشی و دکشای و جوری خوی پناده ده بو اوی نی بینم دای کرده بارانی که گیشتین رو باری گوت ساتل پیرمیرد یک من دی گالیسکه ایشی پی بو گالیسکه کل ناون دی رو باره کده چقی بو باوکم یک سر اتون بیلی را گرد ده بزی چو نو رو باره که یاری دی کبراب ده به هر دو چین گا کن یان زخته ده و شان یان ده بر پیچکا کن و هنده نبر گلیسکا که در بازو گیشت و سر راسته امش رویشتین چند کیلومتریک بولا و توشی رو باره چی تر بوین باوکم دیسانو تون بیلکه را گر راوسته تا کابره گلیسکا سوار ده من گاتی بگو من لیرش ده چقه خوم ده زانم لم رو باره ده جلوی گایا کن چون را ده کشم چاوری دکم تا دیو لپرینو یارمتی دادم بم جوره چاوری من کرد تا گالیسکا که بسی رسی رگیشت ام تگری دوامینه باوکم جلوی گاکانی را چشاو پراندنیه و همزه دستی بدامینی خوی سریه و برو اتومبیلکه هاتو گوتی منیش زور جار توشی تگری و هاتوم او کاتی کباری همه چشنم لگل گالیسکا کم دکردو لا بای ناکس که و دم برده شاخان بدم خنده چی غمباره و سیری گالیسکا که کرد وک اوی سرا پای را بردو تیک رای جیانی لم گالیس که بار کرابیو لی جدا بیتو. که تی که برو دشتی بلندی خونزا خلق شاین لو هورازه لوری اک خوی لأتومبیل کمان داو پچی پیشکه ایچی خست. باوکم زور حواسی بم رو داو هاد چون که بیانگی با پیدا بو که به پیان بچی تناو دی. زوری ببرده کوتین چاوری بکه تا پیشکه یده جی تیدخین بلام هیچ شوی پی نبزو. باوکم گوتی من پیم شرم با اتومبیلی و بچم زماوند چه جای او کبم همو کشوف شو دب دبیه و بچم سردانی برادر ایکی نخوش براستی کیفم پیهات اتومبیلی که وستا خو اجاد توانم با پیان بچم ملی او ریگایی گرد که با مندالی زور جار پیدا چو بو رولی چیان شینکانیش بیجمار پیدا چو نتوانو دی یمش پیچکه من تیخستو براست ری در رویشتین لگل باوکم پیکه و گیشتین نو ده که گر رای نوام حجقلا عبدالرحمن دان یا لوف پی زانی و بپروش و پرسیاری رو داوکی کرد باوکم بگالته والامی دایه و اتومبیل که زور باش بو اگر نخت خراب تر بو ایه هیچی بسر نده هد

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان بخول کن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن نوتونو پوینتیک

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ويندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج